សួស្តីអ្នកស្ដាប់ជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Radio Easy Bienvenue sur Radio Easy

0: Pauvre idiote, tu rêves, tu planes, me traite de fauché, de plouc, de minable, d'abominable bouc. Qu'importe, injures un jour se dissiperont comme une volute gitane.
1: Sosday, អ្នកស្ដាប់ជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Radio Easy. Bienvenue sur Radio Easy.
2: Yo sapo.